0: Nous y allons, mi do toi et dîner, vogon diwe, mi kudo, bejinonu bip radio.
1: A joto, tete sato, pepe sato, mi wa don nou e mino wa e kwa so, kwe mi ton lek po gesi, do bip radio di, mi wa so ten mi ton men, do bip radio di yo, mi don mle mwye minan do jela jona nou miye, e yi mon hon, mi se kwa a jok basa mi ton, alo, mi yolo, alo kan, 01-91-91-91-79, a jok basa bip radio ton, hon hon ton lek e nou mi, nou nou kon yi a jok mi ton lek ton.
2: Radio, Bip Radio.
3: Tambassa. Watun dako. Loja teji konu baso panwe nusu. Sibi gbele bi do gan oro pome. Yo, pa jo funde men. Lo Bip Radio di.

0: de utubo kale si huna le beje sen de da kwa mkotan hwe po sen e dondo hufifa kan do bine kumajifi konwe zirote bayin beje atene e yina si hu beje sen mkotan kwa do bona si hu le vole le wana alok pafo e kayin kwa sin kan bine de kwaton bina zando kwa fwa u kwa ton nukun we go kaka kwenye kwa fwa u kwa ton nukun e kwa meton an e na si hu do moje meton bona ando de dosro kwa mkotan meton e il est kendo ho mon coton ou chobo yemen de menu buru de menu kwa paton sai enaze mede de do tende de menu mede kun majifi do gonon da ho e ya ho so ton le sin pa hoi ho mon coton le bio ina kendo pepe do ayi mon coton ji do de menu kwa paton sa don mena i seme poji sin kha me don se be krake drondo mi dinde donu mi da menjere sin a close angbe e mi do kundo wa ine yan wi jon joja dopo bo e tion e da plan sin azo plan wa de bo e do yi hun ta don podo ho ton ton le po bi okun mi bo da menjere mi na le hun kle un bo a e so in koleto a agiji de ame hun e se so yi weblo azan do podo aton do hun sa me egbe ewa ton jage bedo amon aniaton lobo yin yito mikan hobio me yin kome gan ramon koto meton tao bena beti menu yin
1: bon vila le yinon abono a yile kou kani le non tifle ate bena yimon yon si nye suwe ma tombo yin yin aibu kwe menji pere ton le non be hodo menji ema yin titani yin loko yijoy okou loka do fredi okou manyon me yon kou yon yon lido aton yon ton loko yin me yon kou yon ti ba sinde ba no ku ibu na sio me e do kula le e ga sio me le ayo ku so mo fara me bo ji no ayo bo don ju me do bi le ma ga yin ni di e to ku le u be bi oku me be o ko fu ya ta ton di o lo jo fi bo bi le yi ku ta bo yi ku le be ku lo yin ku ku to e le do mo yi ya o sia mo to we do le wo e asi no a conquering o ko do ayi ti ton do be on de la peru ni
0: Wara pasa miton kreto binenu mi donu mi da menjele urbe pien danvo e ya tion kwa khoton ena levole kwa teme do a khozangbi e jawene bena si ho kendo ho mon koton u miso wese ya si ho mon kwandi nyambuno ne fie jeto do ike katon fik bitin bo do bu e rando do tonwe e me me bo ho mon koton ple so i gampa mele ena si ho le bachulo do we nu kon bo yemi kan ko da tole na le wale kan hobio yi do ayi mon koton ji pon emeon enamo kojo alofa bonamo donasien amusun poto yemende de po boy direction ina lajro do kira di basa do hozang bi eja wene ena menjere saikon bonu eti bore nye bulu mido tojio mina wesiru moka mi tonji ya mechere awie talo nemenzame ya me ho le in ho ha minato bi do puro po mitonle da menjele mikudo ti bokuja jinyan bokudo todo men do kwa misuru kanti wa dare men
2: kwa tonu kunro po kenfo bipo radio edo to emine sinkutonu

Nindo pono do fie uno mohoro hato de ha. Bata kosi jenu ato yonu ome jine. Dede kakabo nagba. Agba he nambifo. Boyonu para wenu subo. E asi.

pa ba ikwe diana hido na sito ero eje so mina iba tona ason ero nu akawe epon mina ifo dun de kwe bona iba tonu ola meje we kwide suno de epon yonu onda eon fototono dido ero fodun kwa eda li pa yena fon sambosa akiza boza fodun onkwa renu guda kwe bo biame benama fokpa doche ha awa kwe okwe ha Akpayonu wa fodun kwe anandole fodun e kono nyipen diye. Meron sa koton renu.

pasito poko webia fodu onko kenu demea aton gona do po gugbopo fodu onu mochi awa nburo takosi fe kagbere dodo yoni ara son jewe ti sun ko ya ton boye ne bajo mendo vo vio do impapo memo abada kwe na waso yonu se kwe yon to yonu ti aba nburo takosi madonu e aji nwe wa kamiade fodun ero semeyo bi wedo mumo ayi to ekun yo wi yan fi bada bada hero yan fi me huto eneun bo fodun e da ko si bozun kaka ido bo yoro da ko si san si da ko bodo di do hero o sendo po anu webo anayi se onu mi yonu oro un so nu fodun bo ja se ondo toji fodun kenu boraji yonu a eyi to e de member okwe na bolo numi kaka ipupo kwenu e nja seon de tongbene kwi me yonu e neon kwe maso isunu kongbele chobo okuo yonu kwasi tangboro o fodun ten adomo fodun na hunkote fodun ten adomo takosi se barabane e takosi mo petu petu bode kodo yan kono yo takosi kwe mawa wa nyena wa kaka bo chele mini besin kome bo si te sin fodun kwe bodido odi a edito bo tatona bukere yo takosi si fonton se kwe bo ye pere bo je ku koji bero mado monu we ache asan yin la maison ha o wi wa son ba sondo kwe gbe bo gbe gboro fie nene ai kwe gbe din egberun Daja haton menu maton, nuk boba da kosi ikwe ya, e da si ton da kwok pa, ba ye no komen ba ikwoye, ta kosi so krank pa na yi, kelegwe ba si ton da kwok be, bodo nante, o nante nu manda nunu ewe, ason e je nyonu desin, chisun gaga ton di ye ya, fi ason wa ikwe doene, babi nende lin ta men kondo kwowe, ukwe nambo ite, bala fo hoa, Uwanzo sona gboha, besi dagbo mi tonle we no.

Miwa donwe mino wa eko aso kwe miton le eko gesi do bip radio di. Miwa sote miton men. Do bip radio di yo. Mino unle unye minan dojela jonanou miye. Eyi mon hon. Mi se kwa adjok basa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-19. Adjok basa bip radio ton. Hon hon ton le eke nou min. Nou nou kon yi.